غزلیں ساری لکھی تھی ایک اور بڑے استاد گلزار صاحب، اور ان کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا موقع ملا، اس میں سے یہ ایک چیز جو بہت پاپولر ہوئی، ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا، تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا۔

کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔